I kapitel 1 jag debuterar lutad mot en trapp, rätt skön men blek i oskuldsfull makeup. Men den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Det är ett hekto här och var utav rouge och av noir. Så den har blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag mer och mer förstår att skönheten förgår. Elisabeth Arden, hon består. Den gången levde jag nog ganska högt på charmen, fast en och annan kritiskt klagade på barmen. Men den har blivit mycket, mycket, mycket bättre

Birgitta Ekman sa, henne ska jag ha såsom änka bland pontevedrinarna. Sedan tyckte Max att nu var det dags, presentera mig för vinarna. Fast metalltekniken var det si och med plastiken så, mina gester de inskränkte sig till två. Men de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. Så förlåt mig om det drar när min hand i höjden far. Ja, de har blivit många, många flera nu på gamla dagar. När man är ung och dum, då har man ingen hum om att en stjärna kräver rum. Med tiden har jag blivit en viskonstens valkyria. Och vad det gäller gaget är jag ganska dyr, ja. Där har jag blivit mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. För nu vet jag, den som spar, den har sin framtid kvar. Framför Vasans ramp startar jag som vamp för de heta kärleksstunderna. Mina garn jag spann så perfekt att man på parketten räknade kunderna. Ja, jag vågar tro att året 1931 var jag den mest fallna ängel någon sett. Men jag blev mycket, mycket, mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag är nöjd med släktet kar i ett enda exemplar. Så jag blir mycket, mycket bättre nu på gamla dagar. Jag förvandlats från hänsynslös demon till en så blygsam anemon. För stygga ord jag till min lilla spargris bötar. Vampyrens garn, de tjänstgör nu som strömmingsskötar. Så jag blir mycket, mycket.

evigt skall detta ske, möte mellan två. Ödet står väntande på den väg vi går.